Kajsem vam ta slubiva, pa la dames krotkaraz, na vetro, što dženca na nas takle čaka. Dženca dre budže minjate raz nekotre mročele na nebju, dža dsmo tež svončko von poladač, mjestu temi mročelemi. Haj a předovšem potom popodnju su připojene nekotre švijele, tež z džela rimanja, nevedra, džencniša temperatura maksimalne 24 stopnju jutsu potom, trochu přečelniša, a tež trochu čopliša, z maksimalne 26 stopnjami, a potom pjat, k tomu so potom tež večo vo sebe dešťovač, ale v ostanje lečne, te temperatúry takle voko 6, 27 stopňov.

Tole ole polska girls band. Modelki, kajš polace, sami praja. Vele vesela, tež při stavanju, sedom po šest Čeche.

Nezrani cokolnje pak je škoda nastava nedže 10-10 euro. Minjene dny su paduši kolesu policiju Budyšinje zabirali. Nedželu popodnju bych upaduši na kota Pšalekovi, tam su skučičelo pokradneli přizamknjen mountainbike marki Mount Maker Krono ze statoka viace svojbnoho domu, 1600 euro by koleso hodne. Za ponželu rano potom bychu skučičeljo na Hansa Eisleru i popuču a pokradnuhu při tym e-bike hodnoče nedže 1800 euro, kotruž by před viace svojbnym domom přizamknjene kriminalna služba padaj přepytuje. A ponželu popodnju je mirjenski tim napravu k mirjenju spěšnosće natvarju při Siemensovej Budyšinje, tam je maksimalnje posta KMH dovolenych, namirili su cokolnje 1623 ježdźidło. Z toho 122, kiž su překročili posta KMH, 84 šoferu s porokovanskim penězom. W 8.30 autowych szoferów jeszcze powszem zdaczu o sobie nuznie zjad z budyski znaczkuje nastaju negatywny rekord dnia ze 7.90 km/h, gdy na drugim miejscu leży się Mercedes z budyski znaczku ze 4.90 km/h. W obaj dobite są tylko na 2 dupka w Flensburgu 400 euro pokuty, a miesaczny zakaz jeździenia nastajeć.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Srpski ljudov ansambl predstaje noj rejne dobije doromadu 21. premjeru a prapremjeru. To je intendant Tomáš Krajbich nauka, čera kje zazbehe budešenje vozivio. Ansambl zladuje lica s dobom na ciletne vopstače Možinske, Rijovanske skupine Vužičanska Rapsodija. Dale su 4 sinfonijske koncerte planovane, pri nivjersk budže hučbne sveđen smohčicah pod titulom Srpski noce, kiš otmeje so tutom konstuđenja gubvanišu svjatoho Bena. Ve Vujki Dubravje ma do leta 2020 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastač, a to tvarenju njedešeho krajneho ambulatorija. Rada zvjerska gmenu, radvo Vujka Dubrava Malešece, je čerako operacijske zričenje s investorom v obsamknuva. S tutim zričenjom može so zustinjeju od centren GmbH v spisjovanske sredki za pšetva objekta pracovač, zamoviči hceđa doromadu 1 milijon euro investovač. Deponija ve Vetrove je mjestom na svoju dovoljenu vulkost rozrostva. Kaž v obkruči jednačel Johannes Mar našemu šelaki, suju vo 8 hektaru na netko 24 hektaru povečili. Votlojnče nazome maja tež svoj skupši pravu za ređenje vodu z deponije. Dotaj bih ju eksterni ređič dali. Na vitruski deponiji skvaduja odpadki klasu C, to su mjestrujim tvarske odpadki s azbestom, zanerođena zemlja a odpadki s industrije. Oni pšindu vone ze Sakskije a susodnych zvjerskovych krajov mały podžel tež z Ukraja. Nesvačanska gmena kupi si 2 agregataj za nuzovu milinu, tomu je gmenska rada čera přizvoliva. Zuma neđe cina 4500 euro zapvači so nimale kompletnje přes sakske spičovanje a s podpiru v okresneje nalutovanje. 5 dalších dňov tupku pak sú krotkodobne ze zjavného džela posiedženia do nezjavného přesunuli. Vesnanostka Juliana Macalina praji, so by to na prústvu radičelu. Tak nie je so čera, kež plánované zjavne vo nových pvačiznách za žarovanskú halu na nesvačanským kirchove diskutovalo. A tešnic vo přichodných staršijských přiražkách nesvačanské pistovani. Šulšecach pola kulova ste tovarstvo, bratrovstvo a vesna možina s pomocu vesnanu jevišo kulturného domu ponovivoj. Kež kulovski mešanski zariad zdjeli, by to možno s pomocu regionalneho budžeja LIDO. Tak ma jevišo netko tiž nove zavesk a elektriku. Kočinje moža chuto runja z LIDO-rovoch penes novu taflu s informacijami vovse sotovič dač, ona ste na krome se, džiš stiti šrajkanišo a odpočnišo za pučuvarju. Kamencu přijotuje so na letušu bošč, kotraž so pjatk zahaji. Včera su dobrovoljni na dvore Lessingovoho gymnázia ranku za svedžen vili, dženca činja to na tohošu a prinevši šuli. Kamenska bošč započne so potom pjatk s koncertom dujeriu a trajač do přichodného štvrtka. Vjaški su tradicionalne čaji šuleriu bivih trastach a s kvitkami, kajštiš vubidžovanja cilcu. A to bych u povešče, kiš namaka četiš na internetnych stronach a darmotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Minjate a trochu mokre, sređa nutska sora svunco pokaza popudnju potom za so švijele a rimanja pši maksimalne 24 stopnjach.
2: Sveselaca povešč, što ješ vopkat nastupa, nam vokomikne žane vopkatne pokive ne predleža. 4 Bona posetmiche.
0: Serbski rozvoz.

Da preis a poprom serbs bozdatnia, abo becha, abo praudjepodobnia, abo naiskere. Hai a preis a deje vonikaike rostline zosa tute pschitvaria. V našim rečnem kutčiku možete to, abo damnevo našima čaščine nauknič, pšinavuknič, nam rozvosu unikam šok. Šak podobne, že? A kaj šprajne, te rečne kutčiki, kotre šole takle vusvame, te namakače tež na naših stronach v internetu, to može čurone ševno nuc poladač. To je opravdu nešto, što je sobu važne postaja naš šedne džen a naše šedne dživo tež. A dalši taki rečne kutčik smije dr. Anja Bohončova nedom za vas.

0: Zatzke Ludo Ensemble Budeschinje Tscherra, Noinak ja Noinario Dorrscheitoje Baschte Prosso, Xahajenjo Noe Reinee Dobbe. A Programmo Sechirk gis su Damdusta Lebe ob Schia Petscha Sidam Jessat Strono. Wot Hutschpno Djiwa Dwabschis Reu a Kooperatia Hatschk Poskit Gamsa Schule Abistowanje, Maja Ensemble Tse Durchto Planoane. Mati Gis Vauk Rospravia.
1: Intendant Tomasz Krajbich-Nauka a jednačelka Diana Wagnerec bieżtaj wočividnje hordaj na SU programu ich poskytku. 21 premieru a prapremieru ma SLA przyjotowane. Przyjrzym dobiachu dla dlijenja podpisania 5. finansne zryczenia założby za serbski lud planowanie troszku przymierić praj jednačelka Diana Wagnerec.
2: Loni ten tutim času da smo započneli planovati še ne bi tako otiđeć, kak budemo docela s našimi financami uinč, možemo nek zase pozitivno da prišlo da larač nastupe o financu. Naše planovanje, tak je to trošku u obliku ovo, smo se dobili 2 novu produkciju zdač, čušim pa smo nek tola jen polni program nastajili.
1: Naprzykład z meja w oktobru małe narodniny zladuja na cilita wużyczanskie rapsodie, k tomu jedna czelka Diana Wagnerec.
2: Hej, veselime so jara, so je z Vužičanski rapsodiju mestim tajka stabilna skupina nastova. Započeli smo nekak se s šponač prijatnače morostnimi, a mestim imamo 28 stajnih rejovarjo, a rejovaki. Oni so v tem krotkim času jen celebone vopšene program sebi nazvučuvali, maja hižo malo repertoar, a smo te šafnili tutem skupinu v zajšnjem lečem, jara dere ze serbskimi drastami uodwač.
1: Svečić chce ja cilit na obstače Vužičanske rapsodije potom z vosibitem zaradovanjom v oktobru. Toho runja v oktobru zmeja premieru z narodninskim programom za hižo v leče 2000 zemritu v umjuču Boženu nauka kuneš.
2: A je tuda žona je na jara zajmala v umjuča, kotraž je na polu molovanja a na polu učpe skutkovala. Ona bol leca 80 let stara bila, a tuto jubilej smo celi jako skladnost uživač, a ki je češčen program bo odvač. A na tom program se mi šici jara veselimi, se mi ju jako v umilču, kotra še v Vučici skutkova, ali tež v Polski predstavič, a ju ze šelakovih stronov potretovač.
1: Dalši tajki veršk buče kletu tež večone ptači kvas, za kotrež je Vito Bemak znuvali preto napisal. Dječi smeča so v dječacem ptačim kvasu zaso na drdom deje Sherlocka Holmesa a zubine je soki veselič. Tež kulturna zaroda je kletu zaso planovana, kajž tež votovska noc zbaju. Tuta zmeje svojo premieru kletu pa kakle 2 nedželi po sjatkach. Zešiuk k noji rajni dobe ma boz vujnč prini nakvat so ižo večiščani produkuje.
0: Mati Gisvok je rozpravljal o nekotrih verškach Noje Rajneje Dobe, srbsko-ludova ansambla Budešin.

0: Aua!
1: Ej, ljara, ajmo tam po policije jeđe.
2: Teta su nimo, jeli.
1: Pa su...
3: Nabožne slovo.
4: A tu doma dženca Marata Delenkova z Nebečic.
5: V znatem kilošu spivame osmilne Božo v obrađe na mir a pokoj šuđom. Mir pokoj daraj tvoje ste, tož dajem všitkim ľuđom. Što by si myslil, že bychu vojne nam jednoho dňa mir ubili a živenje zničili? Mir je dre najúbše přeče čvojestva, v osobě v našem svieče v tutem češkim času. Jako k češčenio vieme, že su vojne a nemiry džil tutoho svieta. Hina kač mir svieta, kotriš odvisuje od vonku nechumenenju, fači Jezusove mir za kužde živenske položenje. Jezus nam praji, što ješ vam darju, je moj mir. Dam vam mir, kajki svijet jun dač ne može. Svojo mir nosi vuboki voznam ve sebi. Trebame jun šice v našem živenju, v našej svojbe, v našej tovaršnosti, a v našem kraju, s cva na cvej zemi. Tola predovšim trebame mir v svoji utrobje a svoji duši. A tute jedne virne žovo, za tuto mir je, Jezus Kristus, umožnik svijeta. Doverime se všedne k njemu ze svoja Mikjeluša, zveč virivih do jednoty, zo svět by tebe spoznal, zo dobre pastor prave se, zo voc je namče poslal. Nech skončne jedna vočernja, šir zjednoči ve vire, nech skonči so šaščepenca, nech živi sme ve mirje.
4: Praj Marata Delenkova z Nebečic, venadoko a zamovitost, či tamniše je vosade.

To je zhruba, što je so belgijske pširanice nemske otrava a nic jeno štam. Tydžene duo pali so na nedeši ležovnosti vuluje jame ve altenburgskim kraju. Netko je so tamniši v obsvetu minister Kumok možnim sčerom za vobedlere v upraju, on ma evakuovanje ljudi na bivšim hornstvom terenje pola Mojzelvica v okres altenburgski kraj pod vestimi vomenjenimi za možne. Je li z občindu v usledki za zmieselny kur tam z Čehy na struhu, to potom dobia so odpovedne napravy, kaž evakuovanie pševest čvon praj. Vúžiska, sredžonimska, tovaršnosť, čvornistvo, zariadnistva, LMBV, jako mečelka tutej ležonosť, če je tunle krok, že za ľudži s osobitými struhotnickými obmezovaniami doporučiva. Detaile vokelko potrešenih moho so pšitem jednač, jeli so dobili tam evakuovač, durinski vopsvetel minister menuav neje. Sedo menšino po 8.

0: Heute lubes Wunsch Gottes, bitte so, mir ist im Rutschelemi pschedritsch, a saries tschetschaka, jednas wuchaker, wer racket sachnetko, napetsche nas boja pschetsche schako, woswetschi wona, dženza runje svoje, wosam dżesate narodnine, Maria Kilankoa, wer racket sach.
1: Pschejene zbožo.
0: Hej, luba knini kilankua, vile zboža, k vašim dženznišim vosom džesačinam, bože žanovanja astruotu, spokojnost v dalšim živjenju, a zo bišče so tež přihodže nad svoji mauki zarodce takle zaveseliva. Dole přijete vam vaša sotra Monika a sotroc Mario ze svojbu ze Šunova a šice vaši znači a přečeljo so lubim přečam přizamknu.

Konkretna tema se vam zavišče spetoba, dajome vam do rade meditaciju s alpakami. Teka dovoljova, abo ferjova tema jo to, co štam naš menjavednik ulicujo, ze svojega dovolja jo nam sobopšinja z gronime raz nješedne impresije. Pogledňome z vami do novega udaša našega sarskega tyže neka nove casnek, a do vičešega specijalnega uščuvanja v ramiku možinskega magazina Bubak.

Predna tema se vam zavišče spedoba, dajome vam dorade meditaciju s alpakami. Teka dovoljova, abo firjova tema jo to, což nam naš menjavednik ulicujo, ze svega dovolja jo nam sobopšinja s gronim raz nješetne impresije. Pekletnjo me z vami do novega udaša našega sarskega tuže neka nove casnek, a do vičešega specijalnega uščuvanja v ramiku možinskega magazina Bubak.